0: La Group Boss FM 103.9.
1: Gwen an kante de bling bling gwen yon men. But mba yon problem an negyo pas yon fek op de bling bling nan. Se normal se l'mache pou yon gwen. Men, komi sou de proses pou yon de jenest nan, koum ap kompati kon diyo lontan.
2: Mwen mwen kre d'akwa vek sou diyan. Kompati telman rich lontan. Kompati telman.
1: Ah, mwen chè. Mwen mwen chè. Mwen mwen chè.
2: Mwen mwen